0: عالم خراب. عيد البرا قدم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru turap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap بهش کرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف کرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre, Hurku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine, Bunu Cusur, Ucu Sermayı, Amri Mesir, Dekzal Beçen, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya, Dünya, Hoş, Yava, Bezi, Ve Aklı, Kim, Geli, Gündü, Cinar, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بکم آل خرابو تو دینه خوب دی حیا دنیا خوش آبابه از ویسی در دیدلی خرابو بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خوب دی ویسی بینگه دامشتر دارانی داربستا ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقینا ملده ببین تیلی تیسر شاده ما خشانده کرن ببین تیلی بشتا خومده بکرن بیقیده شارده شاده بکرن بخیلی حسانی ده بزن کردن بوشتا یا خشانده

0: عزم عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البرا وي دلبرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazıka min tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş biski siyah zülfe kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum braştım be hesap lipirsi bu girmek kebap geriye bimin sed renk azap ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son